izinhliziyo zabo zithole ukududuzeka labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise ngupheli ngaphakathi ngoba naye sekukalini ukufa ebhekana naphi esihlabeni zamehlo.